Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: emili agre dilim remili devere bamin
1: guhdarên aziz li malê û kuçeyê li bazaran û parkan li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin bikenin û xewnan ببینن. زمان ما هر تشته ما يه زمان ما هيلنو هبونا مي